Ezan minum kan. Dia nak kembali sampai asyur. Nek pa bunais ni lu guta. Awnaas ma ngi ziar bax mam sa def ngi ziar ba di ñaan tofel ni nak mam fatnu mako ngi ziar ba di ko ñaan tofel ande kon mom batisi modu gelas mbay ci asiru lay san.

usuduna la la da masabi fi dija wa kullun tujaun rasa dil kubri ya jaw usudun mate ya fitlum su tajarun